0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, letnja scena. Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza, repriza.

0: kod Višegradske džimrukane u Hanu mnogo putnika. Cio Han zaudara u štalama i pravetinu. Udno avlije svaki dan klali ovno. Raznolika čelja zapela to na svom putu. Suljaga Dizdar, dva fratra iz Kreševa koji idu u Stambul, Grk Kaluđer, Srbin trgovac iz Pljevalja, neki begovi posavljaci, jedan fočak što prodaje noževe i tri venecijanca iz Sarajeva. Sa njima mlada i lijepa žena. Poslanici iz Mletaka koji idu kopnenim putem na portu. Ja stigao među posljednjima. Na bijelu konju. Dočekalo me ćutanje, puno udivljenja i poštovanja. U Hanu ja pio, jeo, pjevo, kockao se. Bez prestanka sam pio, naređivo, pjevo.
1: Je li to on, Đerzelez?
2: Onaj za koga su svi čuli, ali ga je malo ko vidio. Golem junak, najveći.
0: Projaho sam ti ja, moj Suljaga, svoju mladost između travnika i Stambol.
1: Da nam reci kako je dolje oko Skoplja i Peći.
0: Svi su ti fočak, hanovi, bezistani, karavan saraji, dućani, magaze, šedrvani, sebilji, sahat, kule i turbeta našega svijeta. Isti.
2: Nešto mi nisi govorio večeras, a? Ali će te meze raspoložiti. Ajde, ajde, dajte sira i rakije. Ne dolazi nam svaki dan, Đerzelez.
0: A hoćemo li baciti karat?
2: Slušaj, ja tebi ne bi smio na Megdan stati, ali u karte bolje me ne zovi, jer ću te odrati ko ovna.
1: Pripazi se, Đerzeleze, opake Suljaga.
0: E, to ćemo vidjeti. Suljaga, karte na sto, brže,
2: odmah,
0: brže,
2: odmah.
0: Onaj Bogdan, cincarin. Mlad, a pjeva, pjeva, dušu mi vuče. Izdanuću od prevelike snage i slabosti.
3: Što mi to guraš koljeno, fočak?
1: Šuti i pogledaj dolje kao da.
2: Fočak ti neki zijan sprema, Đerzelez.
1: Venecijanka.
0: Aman, kakva.
1: Sa pratnjom? Već tri dana je ovdje. Nigdje bez pratnje ne ide.
0: Vidio li ti one ljepote?
1: Jasta. Sad je valja uhitit.
2: Što ti ne odeš po nju? Takav junak, a sjedi ovdje.
0: Ja ti ću, da znaš.
2: Poručila ti je, Đerzeleze, poručila ti je Kaurkina, da te čeka cijo dan.
0: Spreman je. Đerzelez.
2: U redu to, Dalamu. Sva ti je gužvava. Gdje ćeš tako pred Kaurkinju? A nije ono Hanžinica s metaljke, ani Džizlija sarajska. Gospodsko je ono, hej.
1: Da se niste vas dvojica malo zabrojali? A što ne bi Kaurkinja mogla i moja bit?
0: Jok, jok.
1: O prije djevojci onog i djevojka.
0: Krila da ima. Krila da imaš,
2: a vi se potecite. Ajde, evo, metnut ćemo jabuku na košiju, pa ko prije jabuci onoga i djevojka, a?
0: Meći jabuku.
2: Ajde.
0: Jabuku. Jabuku, kad kažem.
1: Ha, Đerzeleze, poteci, Đerzeleze, sokole.
0: Na direku Ljuljaške objesiše u koncu crvenu jabuku. Jedni se klade na mene, drugi na fočak. Jurno smo mi. Poduzela me bijesna snaga. Meka ledina, sveža struja zraka, trčim kao da zemlju ne dira. Kao da osjećam za sobom fočak, njegov topot. Kad stigao do direka, maši se rukom za jabuku. Ne dohvatih je prvi put, nego moram zaskočiti. I onda je strgoh s koncem zajedno. Kad se okrenuh, vidjeh da nema fočaka. Sve vrijeme staju i u mjestu trupko.
4: Šta je ovo? Sprdnja neka, ruglo sa mnom tjerate, jel?
0: Nigdje nikoga. Izgubiše se u šumu. Ne ostani žive duše. U travi se bijeli jedna mara. Zaboravljena. Amen me prože. Zaželjeh kaorkinju. Da je vidim. Da je imam. Da znam na čemu sam. Jel da pobijem i polomim sve. Ukaza mi se na jedno. Magli mi pogled. Ukaza mi se. U vrh stepenica široka zelena haljina i bijel veo. Pružih ruke put nje da sa dva skoka dotrčim kad se za njiha zelena haljina iščezno za vratima. Čuh ključ u bravi. Kučko. Nikad više ništa što je žensko. Onda stadoh da rušim. Udaram na sva vrata, a ona ko ukleta, zatvorena. Izvedoh bijelca mog, uzrujanog. Izjakah iz avlije. Kad malo odmakoh, vidjeh u samom uglu hana udubljen njen prozor. Zatvoren tako. Hladan. Kao ženski pogled. Kao ljudsko srce. Diže mi taj pogled sav gnjev i jad. Da ubijem. Bilo koga da ubijem. Da vidim ja kakvi su ti provaljeni puti. Kakvi su to otplavljeni mostovi što ja ne mogu da pređem. Da vidim. Da vidim.

0: Beg efendija, u nas je taki adet, šta li? Ko ti zna? Ženska ćorava posla. To mi, kaluđeri, ne znamo. Nemamo žena, pa i ne znamo.
1: Učini mi se da pravo govori. I to me razdraži. Pa začutah. I ja i kaluđer u istom hanu zanoćili. Ujutro me probudiše glasove, smijeh i pjesma. Ciganke se umivale ispod mlinova, prskale vodom, šibale vrbovim grančicama. Bio Đurđevdan. Tukli bubnjevi i udarale šargije. U kahvi zatekoh dva brata Morića. Otac im bio čuven zbog svog bogatstva i pobožnosti. Na hadžiluku je umro. A oni, loli i rasipnici, nasilni, sramotni, po zlu poznati. Gledam ih. Sve u meni mirno. Slegao se bol i srdžba ohladila. Dođu mi kod djeca. Svak mi ko dijete, ko nije vidio tanku vlahinju u širokoj haljini od zelena somota, s malom glavom iznad okovratnika od krzna. Nagovaraju dva brata Morića da pođem s njima na ciganski dernek. Osjetih da mi dosadno i pođem za njima.

zaletih se i otisnuh niz visoku, visoku obalu duž potoka. Dočekujem se na noge, a obala sve strmija, sve strmija. Izgubih ravnotežu, iskotrljah se ko klada dolje u potok. Osjetih vlažno kamenje i glib, mračno. Napipah vodu, počeo da hladim ruke i čelo. U neko doba osjetih studen. Probah da se izvuče.

0: pridržavak se rukama za travu i ogranke, odupirak se koljenima, sve to kao u snu. Poslije duga vremena uspeh se do ravnice. Bilo je tamno, ne žive duše. Padoh na koljena i dočekak se na ruke. Čuh kako psi reže i glođu u ostavljene kosti. Tako dugo sjedeh. Sjetih se kako sam slab i bolan ležao kad me neko mučki ranio, kada sam dohodio Nuribegovoj kćeri pod penđer. Sjećam se. A sad ničeg više nema. Ni derneka, ni zemkinog lika. Ne mogu da se saberem. Htio sam nekog da bijem, da upitam nekog šta ovo bi, ali ne oblačilo se. I kasna noć, nikog nema. Nikoga da pitam, ni s kim da se bijem. Nikog. U oči Ramazana stigoh u Sarajevo. Prve jesenje kiše i vjetrovi iz sarajevske ulice, čiste i vedre. Leti zrakom paučina kao svila, dućani puni voća i kahve pune ljudi, po svu noć otvoreni. Iz zaščinica se širi oštar i zagušljiv zadah masla i pržena šećera. U udaljenim baštama biju o zemlju prezrele kruške. Osjećam neku silnu snagu koja se pred jesen kupi u svakom čovjeku. Sva su mi mjesta mila i čeka me puno radosti. Puno obećavaju dani i ljudi. Jedno predveče na putu ka Bakarevića kućama, kraj turbeta zastadoh pred kućom na uglu. Jedno krilo avlijskih vrata se otvori i pomoli se djevojka u svijetlim dimijama i crvenoj je čermi. Mlada i puna kao grozd. Gledah je jedan trenutak. Nasmijah se. A onda raširih ruke i pođo ka njoj. Ona me ugleda. Vidjeh gdje se trže i samo čuh tresak. Nestade iza bijele plohe avlijskih vrata. Čuh kako škripi brava i struže mandal. Tog dana za večerom jeo sam, a jelo me ujedalo za srce. Ispričah sve i u Halveđinici, preko puta njene kuće, mom starom poznaniku Arnautinu. I on je zapazio djevojku u bijeloj kući na uglu. I sad svaki dan provodi tu u Halveđinici, čekajući da je vidi. Kad mi čuo prijatelj šta sam mu ja htio reći, on se obradova. Oživješe mu i planuše oči.
1: E, moj Čerzeleze. Ona je kao kruška jeriba sma, glatka i meka, a slije žena latinskog Mileta vruća od svake druge žene. Katinka je to, kći Andrije Poljaša.
0: Katinka.
1: Nesrećna je rad svoje ljepote, nigdje ne smije izlaziti. Svecem je vode zorom na ranu misu u Latinluk, a i tad umotana u bošću.
0: A u avliju rijetko silazi, znači.
1: Ne izlazi. Rijetko.
0: I predamnom uvijek Katinkina kuća zatvorenih vrata i pendžera zatvorenih. Ali ima nešto bezobrazno, Arnautine.
1: Ima, ima. Ima. Uspaljuju se i mame oko njine kuće, Askeri i Balije.
0: Katinka. I nisam ne znam koliko je dana proteklo kad pristiže stara Ivka Giguša, Pezevenkuša z Bistrika. Obećala da će razviditi, ali da nema nade, jer se do djevojke ne može. I razvidila. Djevojku odveli da je sakriju prije sabaha. I tako, u toj kući već od neki dan nema djevojke s blijedim i mršavim licem, a teškom kosom i bujnim velikim tijelom. Ja se okrenuh i kao slijep izađoh na ulicu. Ne moći do te vlakinje. Nikad ne moći. I ne moći nikog ubiti, ništa razbiti. Dobro je da je put niz Miljacku tako ravan i tako dug da nikad ne bi svršio. Da se nigdje ne mora zakretati. Zaustavih se na hisetima i zaokrenuh. Uđoh u jedno malo dvorište s visokom kapijom. Škripe je podamno basamaci, izglodani od mnogih posjeta. U maloj i bijeloj sobi, u prigušenom svjetlu, zavjesa od tanka bijela ćerećeta. Sjedi Jekaterina. Kao da čeka, s mirnim očima i bijelim rukama. Ta Jekaterina je kći jednog ljekara koji je nekad iz Odese došao. Nosio fes i zvali ga Velibeg, ali prije smrti zvao popa i umro kao hrišćanin. Kći mu Jekaterina, osirotjela, sama, htjela najprije da pođe u neki ženski manastir u Rusiju, ali je zadržao jedan Grk Kavaz. A kad je on prevari, preselila se u tu malu kućicu na Hisetima. Tu žive pod državnim nadzorom sve po jedna ili dvije u svakoj kući kupovne djevojke. I cijelom gradu poznate. Jekaterina Oniska, krupna, šutljiva. Po danu spava ili plete jastučnice, a po noći prima bogatije goste. Jekaterina, došao sam do tebe.
2: Neka, neka. Dobro došao. Sjedi. Daj da ti pomognem, da te raspaše.
0: Pripijam lice u stanko tkivo njenih dimija.
2: Koliko si ti svijeta obišao, koliko svijeta.
0: Koliko sam ja svijeta vidio, Jekaterina. Koliko svijeta. Mala ruka Jekaterinina ne prestaje da me gladi. Vješto i znalački, ni skiču. Silom sklopih oči. Htio sam da produžim taj čas bez misli i želje. Ta ruka što je osjećam na sebi, je li to ruka žene?

pljačanka u krznu i somotu, čije tijelo vitko i plemenito ne mogu ni zamisliti. Ciganka Zemka, drska i podmukla mila životinja, i Katinka, voće koje zrije u hladu. Ne, to je ruka Jekaterine, samo Jekaterine. Jedino se do Jekaterine ide ravno. Zašto je put do žene tako vijugav i tajan? Zašto ja sa svojom slavom i snagom ne mogu da ga pređem, a prelaze ga svi gori od mene? Svi. Samo ja, cijel svoj vijek, pružam ruke kao u snu. Šta žene traže? I kakve su to žene do kojih se ne može kao ni do Boga? Kao da bi da otpočinem. Kao da mi treba putovati.

0: I mi se počinjemo vešću o nagradi, kao što sam i rekla, nagrada Voja Čolanović za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u 2025. godini. Dodeljena je književnici Jeleni Lengold za zbirku Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga. Prilog je pripremila Anja Davidović.
1: Žiri u sastavu Ljubica Arsić, predsjednica, Srđan Vučinić i Srđan Tešin u saopštenju istakao je da nagrađena zbirka predstavlja spoj književne zrelosti, razvijenog i negovanog stila, duboke emocionalne istinitosti i izuzetnog pripovedačkog osjećanja za detalje. A evo kako se dobitnica osjeća povodom dobijanja ovog priznanja.
2: Pre svega, jako sam se obradovala. Svaka nagrada je naravno priznanje i neka vrsta velike radosti i priznanja da ono što smo radili, da je to priznato i od strane ljudi u žiriju. I nadam se pre svega da će to značiti i čitaocima, da će ih na neki način navesti na to da odu u knjižaru ili u biblioteku i da pročitaju tu knjigu. Eto, svaka nagrada čini da knjiga postane vidljivija. To je ono što mi pre svega znači. A znači mi naravno i ime ove nagrade, jer Voja Čolanović je autor koji je veoma cenjen, koji mnogo znači, tako da mi je jako drago što nosim nagradu koja nosi njegovo ime. Tako nešto čovjek ne može nikada očekuje, ali može da se nada.

I došli smo do kraja naše današnje emisije koja je posvećena pozorištu. Bile su ovo Maske. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Östersjöfestivalen pågår för...
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Zvukom smo upravo u dvorani Bervar Hallen u Stockholmu na festivalu Baltičko more, na kojem će večeras nastupiti poljski kontratenor Jakub Jozef Orlinski uz pratnju ansambla Il Pomodoro. Ovaj recital deo ovogodišnjeg ciklusa letnji festivali Euroradija po Republike u Stockholmu putem direktnog prenosa prate ga i slušalci u Italiji, Letoniji i Srbiji. Sa vama su večeras Ksenija Stevanović i Ivana Neymarević.
2: Program večerašnjeg koncerta snažno je oslonjen na repertoar koji je Orlinski predstavio na svom šestom studijskom albumu pod nazivom Beyond, odnosno Izvan, a koji je posvećen delima rano barokne i barokne muzike. Ovom izdanju iz 2023. godine prethodila su temeljna istraživanja koja su rezultirala pronalaženjem kompozicija do sada malo poznatih ili nepoznatih autora, poput Giovannija Cesarea Nettija, Carla Francesca Polarola ili Giuseppea Antonia Bernabeia, čiji je čak 9 kompozicija tada premijerno snimljeno. Orlinski nas je na njemu odveo izvan granica, izvan očekivanja, spajajući neke od najpoznatijih baroknih stranica sa onim tek otkrivenim i zabeleženim, a ovo muzičko putovanje on nastavlja i večeras s recitalom koji je nazvao Beyond Baroque.
1: Objašnjavajući koncept svog koncerta, Orlinski naveo da sa ovim veoma pažljivo osmišljenim programom želimo da se fokusiramo na značenje reči izvan, pre svega kako bismo pokazali da je ova muzika izvan svog vremena. Ona je i dalje relevantna, i dalje živa, vibrantna, dirljiva, privlačna i zabavna.
2: Upravo zbog ovako koncepcijskog pristupa programu, večerašnji koncert će se odvijati bez pauze i bez aplauza u praktično neprekinutom toku čak 15 numera koje pripadaju pre svega repertoaru italijanske muzike 17. veka. A među njima će biti scene iz opera, arije iz kantata, pesme, madrigali i instrumentalni stavovi od radova pionira barokne epohe Claudia Monteverdija, Giulia Caccinija, Girolama Frescobaldija preko naredne generacije u kojoj su bili Francesco Cavalli, Barbara Strozzi i Antonio Sartorio, do čitavog niza kompozitora čije imena su tek nedavno otrgnuta od zaborava, kao što su Carlo Pallavicino, Sebastiano Moratelli, Giovanni Antonio Boretti, Adam Jažomski te pomenuti Giovanni Cesare Netti.
1: Inače, koncert se u rasprodajnoj dvorani Bervar Hallen odvija ili u potpunom mraku ili samo sa prigušenim svetlima, kako nas obaveštavaju kolege iz Švedske. Orkestar je pomeren malo unazad kako bi Orlinski imao prostora za svoje izvođenje, koje neće uključivati samo pevanje, već i scenski pokret. Također, on će koristiti i sjajni crni ugrtač kako bi se transformisao u raznolike likove imaginarnog narativa koncerta koje je pred nama. On će biti i mladi ljubavnik, poput Otona, koji se vraća svoj popeji posle ratnog pohoda. U slavnoj ariji je Pur i Otorno Claudia Monteverdi iz opere Krunisanje Popeje, kojim započinje koncert, a također bit će i starija dama. Sve ove transformacije ćete čuti u njegovom glasu, posebno kada ogrtač postane veo preko lica.
2: Fikcionalni narativ koncerta pred nama vezan je za ljubav, isprva na obožavanje, zaljubljenost, očaranost, potom na stanje izdaje. Ono što sledi su emocije bola, samopotiranje i žudnje za smrću. Ali umjesto toga, muzika nam daje širu perspektivu. Ljubav nije samo privatna stvar, već stanje koje nas sve pogađa. Mlade, stare, verne, izdane, one pune nade i one koji očajavaju.
0: Viola da gamba, barok solo.
1: Evo, aplauza za večerašnji izvođače, za Jakuba Jozefa Orlinskog i za sastav Il Pomodoro, koji sa njim nastupa još od 2018. godine i njihovog prvog studijskog albuma Anima Sacra.

0: I fullsatt i Berwaldhallen.
1: Dakle, Francesco Cavalli, arija iz njegove opere Kalisto, Ludicissima face. Inače, Cavalli je jedan od najomiljenijih kompozitora Jakoba Jozefa Orlinskog, sa kim je, sa u njegovim delima je on i postigao prvu svetsku slavu. A evo, publika traži još. Inače, operu Kalisto ste mogli da čujete na našim talasima sa snimka načinjenog na prošlogodišnjem festivalu u Aix-en-Provence. Cavalli je svakako najveći kompozitor venecijanske opere posle Claudia Monteverdi.
0: Fjoler, viola, barok, bas, orgel och cembalo.
2: Izgleda da ćemo čuti još jedan bis. A koje djelo će to biti? Opet će nam vjerovatno najaviti poljski kontratenor Jakub Jozef Orlinski. Inače, ovaj umetnik je, dakle, svetsku slavu i pažnju privukao već i pomoću društvenih mreža. Njegov nastup na festivalu Radio France je pregledan više od 13 miliona puta. Usledile su nagrade na velikim festivalima i 6 diskografskih izdanja. Jedan od uspeha je bio i njegov nastup na otvaranju olimpijskih igara u Parizu 2024. kada je postao prvi poljski umetnik uopšte koji je nastupio na jednom takvom događaju. Ovo su violaci, čujemo. Dakle.
3: I have completed my costume. We can start again.
1: Obukao se ponovo.

kraj književnosti nikada nije u njoj, nego u nama. Doduše i nas u tom procesu, u toj avanturi, valja i razumeti i poštovati. Jer i ona, književnost, želi odgovarati samom čovjekovom iskustvu. Inače će joj se odmah ispostaviti pitanje njenog kraja, odnosno smrti. Da bismo ova promišljanja